også lavet med danske Cut in the Move, denne her Give It Up. Det var originalen Casey and the Sunshine Band. Og så skal vi til det australske Down Under og høre ham her, John Farnham, og hans store hit That's Freedom på Alfa.

Anna Dorte Michelsen, det var når Engle elsker videre til Earth, Wind and Fire tilbage i 70'erne, og deres store hit der, nemlig September her på Alfa.

Addicted to Love. Og timen formiddag med fod her mellem 13 og 14, den kører videre med Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Her på Radio Alfa.

Allertids aften på Rødt-Alfa. Nelle Furtado her, I'm Like a Bird. Og Madness og deres store verdenshit, Our House. Så er det Commitments, Mustang Sally. Herren i forgrunden, det er Andrew Strong, der synger for.

Men at work, who can it be now? Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Det er mandag, og det er den 15. juni, jeg er midt i måneden. Jeg er Per Larsen, her er det Kim Larsen Speedy.